0: بندگی
1: شیخ فرید دیکھے جے بندگی شیخ فرید دیکھے جے بندگی بندہ پیدا شد برائے بندگی بندہ پیدا شد برائے بندگی خوش علاج ہست بہر زندگی